Dios precisiti es altera potin qua vita, adicia musia gopi latere panna, et in tua mura valutis, sicuti